0: I må skrive lige, hvad I har lyst til, men det er altså mit ansvar at holde det nogenlunde sobert. Dem, der ved det, ved det, og dem, der kan lide noget god gammel G-funk, jamen de bliver glade nu, for løvinderne, de vil gerne høre Warren G og Nate Dogg.
1: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.